0: មរកបែអាយទៀមអប្រោះបោះទូទឿនមកបវិតប្រឹកលោហិន
1: ផនដោរិអង្កមកថោសាំងឯម៉ាំងអុយដាក់ឌៀនកាន់មកបោមកលរណែឌៀនញានឹកដូទៀនប្រែអំបាទុកសាំងអាក់ក្លែចាក់ស្លាមដាតណែតទីបោះលៃយើកក្លែឡាមីឡានក្លោមសែមកប្រែប៊ីដោះចាក់អត់ដោះចាក់អាក់មកលែអានឡានក្លោមណែឌៀនយ៉ាប់តណែតទីឡានស្លាមមក14ក្រាមឡានស្លាមទីបុឯឡានស្លាមឌៀនយ៉ាប់សាងពើកមកលែឌៀនក៏តែឡានយ៉ាប់ពេលឡានយ៉ាប់ម៉ោឌៀនមកអានក៏ឌីក៏មឹងមកអាយហើយញ៉ានឿកលឡាំងប្រែក៏បុនសាងលែអានបុនសាងក៏អត់ធ្លួយម៉ាក់ប្រួសែហងតអ៊ីញ៉ានឿកចាំងមករដែអានក៏ដើបែក្លែបឹងហក
0: ់ហេតែលះម៉មគប់បិទវ៉ាល់បិងតិនសាក់បិងធួនលែដាន់សាក់ជឿប៉ាហដាប់វ៉ាល់ជឿប៉ាមរោម៉ោះនឹងប្រងឡាឡាន់ហេបេសេតុប៉ាក់ក៏តប៉ាន់ប្លោះប៉ាក់គីឡូម៉ែត្រវងឯណោះមិនដេះក៏មឿនគែមត្លាប់លុះក៏ជុះហេប៉ោជោប្រាំក្រាំដេកលះទីបន្តាមអំឌីមឡាលេណាន់មកលូមតាប្រងាហិនក្លែណាន់ឌូវលមកលែលេកលឡំប្ររូមក្រាលូមតាប្រយមផុនប្រងារំអារលេណាន់លិះមរមរោមកលេងាលេចាក់ក៏ពឿនណៅក៏ណាប់កំក្រាវលបួនសាងប្រឹកថារក្រេះមលិះមរោលេកលីនុករណៃណៃជាងទំពោះទុទឿនយមផាន់រូមឌីកយ៉ារប្រកណក់លេទីបន្តាមលិះបួនសាង
2: ទញូមកលែគិរកតើទញចាំងកប្រាក់ពុកម៉ាលំតូលាច់កដាក់ដេះអត់ទញមកលែចាំងមកលែលាន់លំណាន់លែលំក្លែកម៉ាក់ប្រាក់ពុកម៉ាណែនណែលាន់ឡាណែណៅកដៀតលំបែតទញមកទញរាំហងក្លែថោទញទញយកទញដេះមរទញមកលែរាំរ៉ាថោបែទញបុះបែអន្តញញម៉ាក់លំក្លែតជិនចៅក៏គេធាត់ទញក្រាមជីងកភេកស៊ូទញក្លែកពុះសូរៀងសេរណែអត់មកលែចាក់ម៉ាក់មកពុតឡឹងទញអត់មកលែថោមក
0: មងមករំក្រាលូមតាប្រសណានឌូក៏អស័យហេតុផ្លំក្រឹងបួនសាងចំលិះលះដាប់ណិចមកប្រមរោថោបំលិះយឹមចេះនឹងផ្លាំនឹងរំរោយកគបង្ក្រិងលាន់យ៉ានអតិមោតិណូពូលេដានមោណូកឈីហេតកជាប់ឌីណោប្រកមោបវិតប្រឹកធុនប្រឹកលូក្លេហេតុនឹងបួនសាងប្រឹកមលិះមរោឌីកយ៉ារហិនម្បេតរំហំនឹងបួនសាងកូនណាជូក្រេតឡងប្រឡោះម៉ាលំវល់ជឿបាវម្រឹកចារំនឹងបួនសាង5ជីមនឹងយ៉ាប់ស៊ីក្លែជន
2: ់លំណាន់ណ្នតិងកបើហ្វឿងណ្នវៃអំតិញមកលំរុនហងក្លែវៃវុនចានប្រឹកហងតិងកងិនហាជីសាច់ហូតរកគេគេសឹកលំនឹងកំនឹងបួនសាងលំណាន់ណ្នក្លែកំពុងដេះតាមេរ៉ាឡាកក្លែកសាយគិតប្រាក់ទញុំអង្គឡាសាយគិតវាក្លាមវណ្ណនទញុំលួយទញុំវៃទញុំក្រាភេកស៊ូទញុំទញុំប៉ុកជីងដាគាន់អែមណាំគាន់ក្រាយតេហេតោដាទអមជីងតណែទទីពុះបាំងបំផាក់នឹងលួមពុះបុះលំក្រាក្លំកបួនសាងអានតណែទញុំដាទញុំលោអ៊ីវជុំភុងដេតាមេរ៉ាកាមប្រមាក់ដាធិវលាន់អានទីលំព្រះតិកមកប្រអានកមកប្រកមកលវិទ្យាវិទ្យាសាងពឹករងដាក់ចូលរងកគួយសែតិក
0: អរណៃពលពីគុំទេងឡោះមកវល់ជើបាវមកទួយបតប៉ណេតឆ្លប់លុយមកជុំនុយក៏បិនទេប្លោះក៏ជុះពលពីគុំលុបួនពេលរួមនេះបនសាងមុតឡមៃពលពីគុំមកប្រអបវត្តក្លែតុទឿនឯពលពីគុំទេងឡោះមកវល់មករឹងហងកណប្រាក់ប្រែចានកំនេះកណាប់ញាយចារឯបេះឯមកប្លោះណាំឯក្លែប្រាក់កំផាកែបេះសប៉ណេតក៏ជុះប្លោះសាក៏សៃចានយកក៏ប្រហលំទុំតនីកោប្រកដងចានមងិពលពីគុំនេះងាឡោះម៉ាវលជឿបោចារតកឡាក់រូលះមនិបុនសាងមកប្រកមនិកយារប្រក5ជីងរុំនឹងមនិប្រកបាវិតក្រំដេកលេទិបឆ្លះក្បួនកណាប់កចប្រងងកសៃមិថាច់ទេវលជឿបោជីងសាលំទុំកកសៃមកចានប្រកខំប្រកកេដៃហូលមងប្រកចានម៉ែបាយួរក្បក់ក្រេតឡាំងណាកាភេទិវសេណានកាភេទិវម៉ែប្លាដេះរេកជិងសៀមងាំបោះប្រឹកលូក្លេះទេបតាបោះក៏សែប្រឹកមលិះមរោហិន
3: សិនតុយតុយលុយហើយនងសិនសិនញុំតោដាលប្រេហ្វិនក្រេះអែយកយ៉ានសិនរណៃសិនក្លេះទេបញុំមកមកអីបបែមកជិងលែកាន់កាន់លូលេះបដានលែយ៉ាប់យួរឡាំក្លេះទេបជាងលែផៃទៅសរៀងអត់ប្លាមក
2: លំរណែលះលំករៀងកណាកយោប្លាលះកភេលះដងបោះញូទុកចាំង

0: ប្រងអនបុនសាងដើមហើយបាំងជីក្រឹកនឹងទឹមហ្វិនឡាស់កបៀងញូអនទឹមហ្វិនជីក្រឹកហេតៅញូចាំងកញូមរីចាំងកសាមចាក់ញ៉ដំលុះពោះបើឡាំក្លែសូរៀងឡាសូរៀងរណែញូទុកប្រងពោះបិមាក់ប្រងពោះអនក្លែរក់ញូសូរៀងយ៉អត់ញលុមបើទៅបុនសាងអនគិរកតរអឺជីងគ្រីអែរណែទីមដាក់កតាងសិនគ្រីអែមជីងញូចាំងកញូចាក់ឡែអនដាគ្រីអេត្រៅដែលស្នងគ្រីអេត្រៅណែយ៉អេត្រៅសិញហកសៃមើបុនសាងអត់គ្រីកតរហើយក្លែមកប្រួអានេះរីលំបុនសាងសិញហករិទឹងស្នេណបែអមនេះបុនសាងលំទុកលំបុនក្លោបិណពេលមកតិចាំងកមកក្លែឌីកយ៉ារំក្លែមកប្រួ
1: អមយកណងទួរងប្រែចានប្រាក់ដូចអូហេពលពីគុំនេះកាលមកវាជាបាវលំគោះផងទុំកណងថារប្រៃពលយៈយោទុំបកលូអទុំតោះរែមណិកមកប្រអមរោរួមនឹងបុនសាមដេហិនក្លែថោកប្រោះកោសេះអងមហាអែមជីងកោសេះ4កណាប់ចាំងទេឆ្លាស់ក4កណាប់អងករកតិនទុះរែមណិកផ្លាក្រែតឡាំងកណាកភេសូរៀងសនន្ទុំនឹងផ្លាណែមតំតាជីងសាមបោះងាមកបវិតប្រទុនប្រលូ
2: សណ្ណតញ៉ានឹកឡែញុំប្រជាប្រាក់ណែមកប្រុសទ្រីវអញ្ជីងក៏មកប្រាក់កិនដាក៏អមក្រាភ័យដាក៏ចៅណាក់ពងនាំចូនរក់សំឡែអឺឡែនក៏កែពងកលងឡែនចាំងរੂមកក៏សាងម៉ែចាំងម៉ែមកតនឹងរងហ្នឹង
1: ហេពលពីគុំនេះកាលមកវត្តជិបោលំកំជីងលូនោះពីមកប្រហបវត្តកែតូទឿនពីមនេះឡាមេពលណៅថ្លឹងទុយរាំកញ្ញមឌូពីឌីបោះងាប្រកាសមកបវិតមនេះកយ៉ារក្លេះទេបន្តា
3: កណាប់ណានណជីងរណានលូអត់ទុកលូមកឡែណាប់កាលាច់មកជីងកំពុងដែលកាដែលជីចាងបុភួងជីងកំរដែលរួមនឹងការចាប់មកជីងដែលឡានក្លងទុកឆាតលូមកដល់ពុយម៉ែនៅលូមកឡានកាមកហើយក្លែទីបបុនសាងដានអត់ទុកលេសឡានមកអញនៅណៅកណាប់ចាំងកបត់លងនៅញូគាន់តំញូរੂប្រមារੂឡំតវូនដែលហូតរដែលជឹងជិញជីងសាច់ជឹងហូតរព្រះកបុនសាងចាំងកមកលើទីហិន
1: ឯដែលមករុំក្រាទុំតាប្រពន្ធមិសិសីឡានក្លងពុយកំឡែកមកបងធំលិះផ្លាយយមចេះមិនដល់5ដឹងរុំរោលេតណាន់បាយយោប្រកច័ន្ទយោហត្រៈរុំគប់ក្រាមដឹកក្លេះទីបន្តាក្រឹមទិយយបៈលេតណាន់ក្រេងជឿឆាំងទេវលជឿបាវមកលះក្លែមលិះនធេហិនណាន់ជីងទុំប្រងាក់យមផាន់រុំក្រាមដឹកក្រឹមទិយយបៈលេតណាន់ក្រេងជឿឆាំងឌីកយារថារក្រេះហងទុំហត្រៈប្រកនុគណាទូកំនឿបុនសាងកណាប់ញាពីអមរក្លែ4កណាប់កជាប្រឹងបងនេះខងទុំហត្រប្ររឹងប្រែចានប្រះខងឯដែកយូលដូលះកំនៅបនសាងមកប្រះកំឌីកយ៉ារប្រកណោះមកំឌីក្លែទីបន្តាទុំក្លែមលិះមរោលំក្រឹងឌឿយយបៈលនិនក្រឹងជឿឆាំងដែរអមយកកណងឯដះទីទុំហបតសាហេពលពេះគុំមកប្រំពេតបេលិរដាងលោះមកវារុំនឹងអមតះកតកេឡានលំពេមកប្រដូចអូបេតះលពីតះក្លែហគុំគប់ក្លែថៅកិរកតឿនកប្រមឹងជីចាំឌឿបនសាងទាំងដៅដេងហងក្លែតរូបាមិនកណឹងប្រដាងកណឹងប្រសាញ់ជាអែមិនថងទុំកណឹងថារប្រអេពលយៈយោទួក្លែតិបតាក្រិងមនុស្សយោបែលដានក្រិងជើចាំងសេតនិកមរាមកក្លែតិកយរហិនហត្រាំដងរូបឡែកហត្រាំឌីកយ៉ាប្រទុំក្រាក្លេះទេបន្តាក្រឹងនុយយបៈលដានក្រឹងជាឆាំងមងហរក្លែមរោលដានហត្រាំដងអសាភ្លូបដងរូបតាក់លាក់ម្លាត់ណៃរួយលះតបណៃលាចាក់កំរៀបបនសាងលដានឌីងកាប់ត្រេមឌីងខ្លាំងឡេះបនឲ្យទំទួមលះហត្រាំដងរូបពេតៃ

0: ប្រកងឯដៃយូលរូលះកំនេះប៊ុនសាងមកប្រកំឌីកាយ៉ារប្រកកណោអំក្រំឌីកលែទីបន្តដុំក្លែមលិះម្រោលំក្រំឌីយុបែលនិនក្រិងជឿជាងណៃអមយកកណងឯតះទីទុំហបតះសាហេពលពីគុំមកប្រអំពេតបេលេរដាងលោះម៉ាវ៉ារុំនឹងអមតះកត្រកេឡានលោកពីមកប្រដូចអូបេតះលពីតះក្លែហគុំគួបក្លែថៅកឺរកតឿនកប្រមឹងជីជាងឌីប៊ុនសាងទាំង ដាវឌីងហងក្លែតរូបាមិនកណ្ដឹងប្រដាងកណ្ដឹងប្រសានជាអមិនទងទុំកណ្ដឹងថារប្រោះអេពលយៈយកទួមក្លែឌីបន្តាក្រិងមនុយយបែលដិនក្រិងជឿជាងសេតនិកមរាមកក្លែឌីកយ៉ារហិន
1: ហើយត្រាំដំរូបលែកក៏ហើយត្រាំឌីកយ៉ារប្រទុំក្រាក្លែឌីបន្តាក្រិងមនុយយបែលដិនក្រិងជឿជាងមិនហ្រាក្លែមរោះលែកដិនហើយត្រាំដួងអសាភ្លូបដំរូបតាក្លឹកម្លាត់ណៃរួចលះតបណៃលែកចាក់កំរៀបប៊ុនសាងលែកដិនបិងកັບត្រែមឌីងខ្លាំងលែបនតំទួមលះហើយត្រាំដំរូបពេតែ